0: Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: ご注意ください。今日も新幹線をご利用ください。